Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt magia cum într-un de platen, ma sunt ștan ca beldriț cum în cipres. Com che mandi che il mun girava, o comincia a cure cadre, e adesso